0: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne i sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastný meno Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky idúcej popod okno i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka a jeho oddanej pani Dagmar Jánošíkovej, rodenej Trautenbergerovej.
1: Chystá sa k pôrodu. A kdeže sa chystá k pôrodu, meno moje, kdeže?
2: Kdeže by sa chystalo? No predsa tam, kto si stene za stenou, za tým oným.
1: A ktože to tam stenie, za tým oným tam, ktože to tam stenie?
2: No už, ktože by to asi bol, kto? Áno, veďže pozri, nazri, aha, pani Dagmar, pozri, čo žien je pri nej.
1: A chlapi už pri nej nie sú.
2: Čože už by tam teraz robili?
1: Podaj mi vodu, vodu, vodu. Prvá žena reči je vodu, vodu.
2: Toľko vody. Vodu, nie vodku, ty ťuťmák, druhá na to.
1: A už by sme sa nemali pozerať.
2: Ty zízaš, mne je to jedno.
0: Aha, už je to. Dokonca už aj prichádza on, nášho srdca šampión, náš Juraj.
2: Náš Jiří.
0: Náš George.
2: Náš oný Georgi.
0: Náš Juraj Jánošík.
3: Už je tu!
4: Tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička.
5: Helena, teší ma.
4: A toto je tvoj pôvodca, autor, tvoj otec, zoznámte sa.
6: Ja som otec. A kto je vás?
4: Ťažko sa nám žije, synku. Otecko robí na Panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovy nie je to. Iba pogáčkou a trochu toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule. Prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti to všetko rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie.
6: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi esá. Ten kúsek pôdy, ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému je ešte slaná od potu a krvavá od mozolov. Fuj.
4: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí sólového speváka v Istebnom a ja tancujem, ako iní pískajú.
5: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artuš Révaj.
7: Ach, také čosi, sám Artuš Révaj.
5: Celkom sám.
4: Porozprávaj nám, dcéra naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artuš Révaj.
5: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho. Iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala. zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bílom koni, ako Martin.
4: Si si istá, dcera moja, že pán grof sedel na koni?
5: Že by kôň sedel na ňom? Už ani neviem, slovom bol to on. Mal beťárske fúziky a bičík, čo na konci plieska. Priblížil sa ku mne vali na takých 200 krokov a takto mi zašepkal do uška. Anička, dušička, nekašli.
4: A ty si sa na ňho vykašľala.
5: Ja veru nie, povedala som. Ja veru nie som taká, za akú ma vy, pán grof, máte. Vieme my, dievčence, čo vy, páni, máte za ho, ľubom. Dievča pripraviť o rozkoš. Nie a nie a justne. A vôbec, odkiaľ viete, že som poctivá, ha?
4: Zasa si táral v krčme. Odkiaľ by to vedel?
5: Pán grof sa pousmial a povedal, že on všetko vie, že on má taký kalendárik, či čo. No a potom povedal, že by ma chcel zviesť.
6: Také to je naše pánstvo.
4: Zvalilo na nás dane aj mladých grófov.
6: Nie, ja zapád, ale ja raz vytáhnem valašku.
4: Zadrž.
6: Držím.
4: A mlč a modli sa. Keď Jurko dorastie, pomstí naše krivdy.
8: Tak ty si sa, dcera naša, dala zvíst?
5: Áno, až pohumno.
4: Vidíš, Jurko, všetko vidíš, nič ti nezastierame. Narodil si
6: Mohli byť asi 4 hodiny. Nevšimol som si dobre, lebo ja, chvala Bohu, hodiny nepoznám.

0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábí.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte, to nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok, len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru. Vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno, trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A destete jít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jako by sa volačoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú apa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noho zmohol?
1: To nie je také isté, pán Drá.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. No už toto sa prihodilo medzi nami dievčatami.
2: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje, aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Drák, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
2: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte donesť ihlu a nit.
0: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
2: Starý.
0: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
2: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojím starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
2: Durko sa volá?
1: Jurko.
2: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako mi moc oka vypadol. A zajtra hadi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé deti. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
0: Skoro ako človek.
1: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
0: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
1: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín? Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodín robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

Jurko, a ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kury dochnú. Aj pred štorom jedna kura, len vdochnúť a vdochnúť. Vyhrešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si všetko na palč načiaral. Poriadok musí byť. Len toľko.

0: Já si veru nemůžem stažovat. A dneska celé do obědy jsem se vyvaloval. Na dereši. No čo? Ležat se tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, jako sa mám. Reku na milu kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali. Že tajne ukrýva vzlost. Kdo si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s botami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
2: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
0: Už ako hovorím, byli ma poholej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ach, ludi zemíra, majte sa tu dobre, kamarády moji, tu ma nenehajte. S Bohem lásko, nech mi jít, bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žiadnu. Aj keď som s tebou volá čo zatajiť, ty si mi to hneď odtajila.
2: O decko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre, dočkám ale pol hodinku. Ale som hlavný jako vlk. Kde je klobáska a nôž?
2: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase meškajú kone.
1: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
2: Vonku prší.
0: No na moju dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhole.
1: Však ti dnu priložím 2 teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri!
2: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
1: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
2: Má mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj 2x do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
1: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
2: Mamička, zaspal.
1: Zaspal? Na stolici?
2: Nie, na veky. Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. A i vy tam raz pôjdete.
3: Jamu sme mu vykopali poriadnu. Aj s rebriňákom by sa v nej obrátil.
1: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
3: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili, do sviatočného vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
1: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a veznime sa.
3: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
2: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán gróf ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala na prvýkrát.
1: Koľkokrát som ťa len mastila, pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď aj 7 privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
3: Po večeroch si brúsieval Valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
1: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on. Jurko. 10,20 kg. Aj s Valaškou.
3: Pamatáš, Jonatán, jako jsme ti prerobili kosu aj na druhou stranu? Aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto jsme si malovali čerto na stěnu. No, a už je tu.
2: Janošík!
4: Anička!
5: Didinka budolí, biele domčeky, neviděl jsem vás už dlhé roky.
0: Mamička, mamička, Anička, sused pán Grof, okoličáni, čo je nového doma za tu dobu, čo jsem nebol doma?
3: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma, i do kostola chodia, sem tam sa volá, kdo narodí, sem tam sa volá, kdo narobí, no a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
2: Jurko, preto si prišiel, moja láska, my love.
6: Ty, Anička, how are you today?
2: OK.
6: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
1: Nic zvláštneho. Iba otec umrel.
3: Už sme ho aj pochovali. Hrob je ešte celkom teplý.
6: Apa a zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už jsi v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval a boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
3: Ano, tak, Ďuri, zmuž sa, ešte nič není stratené, no.
2: Posluchni hlas svojho srdca, povedz, čo na srdci, to na jazyku.
6: Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
1: Ako vždy.
6: Zasa nič.
3: Ano, tak, Ďuri, Ďuri, teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je, ideš alebo ich necháš tichu?
1: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som predsa matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
2: A cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš, aj minulé. Sľúbili a neprišli.
3: 3 alebo 7 dedín zrovnali zo zemou, pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. Taký capi.
1: 4 synov som porodila, na týchto prsiach odchovala.
0: Pamätám, mama!
1: Nie, tohto posledného si nedám. To bôžnek s bojníkom. Slabé platy a potom tá Dančo musia za zbojstvo platiť.
3: Ono sa to, hádam, časom trochu popraví.
1: Však to, keby popravili.
2: Pani Janošíková, iste mu popravia.
1: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
3: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kdo. Aj minule drevorubači odpílili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
2: I ty ťa na čas stratím a naša láska sa stane skúšanou. Predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
1: 4 synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
3: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som chcel zastreliť sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin Zrínsky, sa sprúv aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj z uchom, načas stíchol. No poďte, vydávám ju, ale len na podpis.
2: noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno. A šupo duchnu. Ale musíš si dávať na mňa pozor.
4: Choď!
6: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Ničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky, ja chcem normálne prežiť život. Mama, no, curigni. Kúpim ti Vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem, už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy. Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr. Dobre sa šponujem? Ešte viacej, potom to vyzerá dobre. Ja idem do hôr. A vy si tu sete, ja za vás pomstím krivdu. No dobre, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.

0: Moje jméno je Uhorčík. Tomáš Uhorčík. Iná som takto pravá ruka Ďuriho Janošika, našho zväzového kapitána. Často spolu chodievame po horách a zbíjame a tí krofov naháňame hore dolu a potom niekedy oni nás, teda, podľa toho, kto je trénovanejší. No a večer sa zídeme na také na jednej lúčine a tam ohničky preskakujeme, teda ešte kým sú maličké. A všetké figle vystrájame, recitujeme a tak. A švanda velikánska. No. Vidíme si, áno, na taký jeden kopček, vždy na ten istý, aby sme nezablúdili. No a normálne, áno, každý deň, a, no alebo keď neprší, alebo že veľmi fúka, tak nič. No a tam prídeme, áno, a Ďuri len sa tak vyvaluje po tých machoch a lišajníkoch a no kým nesprchňa, nevstane. Fakticky, a ja, aby som sa tam pišišvoril? Nejde o to, hej? Čo? Nie, no, napríklad, áno, napríklad. A vidíme tam a on len tak na tom slniečku, tak si len privrie všetky oči, áno, a iba. A mne hovorí, vieš čo, Tomáš, ja ešte chvíľočka porozmýšľam, ja musím nejakú taktiku zvoliť a tieto veci. A ty sleduj tam, či už nejdu nejaké koče, a idú tam nejaké koče. No čo by nešli, tam sú také fúkoty, že až. No neseriózne teraz, no tam jeden za druhým a on hovorí, no tak dobre, vieš čo, Tomáš, tak ja ešte chvíľku, ja sa to tak pozerám do seba, vieš, a ty choď a utekaj a choď a bež a dones, no čo som, Rexo? No, áno, a nejde o to, ale tak tie koče ako idú a strašne sa práši. No nie, no za deň tak 2-3 koče a hlava je špinavá. A keby to, áno, ale idú ako takí šialenci. Si to tam, áno, a no ja niekedy ten koč dohoním, len keď ide oproti. No, a teraz, no a čo, tak samozrejme, ale zastavím, alebo teda počkám, kým sám, že aj ten kôň je len človek. A teraz čo? Samozrejme, ale máme nacvičené také tie finty, že stojú Bohu dušu a nám všetky tie veci, áno, a ešte aj tie kone sa mi rehnie. A keby to, ale väčšinou nikto nič nemá. No aspoň hovorí, áno, ja opačovať nebudem. Nie, ja poviem, nemáš, nechaj si. To je on. Až normálne poznám podľa krokov, však sme tu len my dvaja. A srnky majú úplne inakší, taký duplovaný krok. Ďuri, sevas. Niekedy už ani neodzdraví. Ako teraz. Ďuri, nehnevaj sa, prepáč, vidím ťa. A práve sa tu sťažujem. Sa tu sťažujem, Ďuri. Na teba, už tento raz. Už to muselo prísť, Ďuri, ty darmo na mňa zjízaš. No čo je? No čo, si myslíš, že si sympatická, bo čo? Sa mi nepášiš, dávno sa mi nepášiš, Ďuri. A každý hovorí, valáška, karabina, pištoliek, dvoja, a ty si myslíš, tak to čo si potešenie moje? Sa ti rehnia. Vidíš to? Ty si vojenský kapitán, Ďuri, ty si, podľa mňa, ty sa tá podporučík. Vieš? Na mňa. Každý hovorí, aha, aký vyfintený, pripájadený, a ty čo, tu smietka, tu špinka, tu pokrčené, tu ihličie, ja to máš vyšité. Ďuri, kde si bol zašitý? Sa mi nepáči. Čo robíš, Ďurino? Sa mi nepáči, lebo potom vieš, ako... Ďuri, a picháš. Si ako taký ješ. Vieš? A aby si vedel, Ďurino, vieš, dobre, že tu máš sledovať terén, že odtiaľ to pôjdu grovky a možno aj koče, alebo možno aj časek, ak sa zmestia, teda neviem, áno, a ty nie si pripravený, ty nesleduješ terén, a ty, Ďuri, neprerušuj ma!
1: No, já vím, že mě prerušuješ, ale jsi mohl.
2: Jury... I prídem ja za predsedom nášho družstva, vravím mu, ty ľudo, a prečo my máme robiť nenormálnych družstevníkov? To znamená, vyfasovali sme kroje, valašky.
3: Juri.
2: A poď ho robiť cirkusy pre turistov z Česka. Čo keby sme sa my chytili poriadnej roboty, to znamená, vyfasujeme vidly, ideme na sená, prídeme do bufeta, odtiaľ domov, zmlátime ženu, deti, Juri. Pekný deň je za nami.
3: Juri, ale už čuš!
1: Bože, až plujem.
0: No, Juri, si myslíš, že niekto zvedavý na tvoje kidy? No čo to má znamenať, Juri? No čo? Bulby na mňa vyvaluješ? No, Juri, nepozeraj, že naštve mi, že sa rozbehnem, bachnem očko, vylúpnem. Juri, ty ma nepoznáš, že keď sa rozkokuším, ja som besný.
1: Juri, ale ja ti hovorím predposledný krát. Ja ti, keď to bude takto pokračovať, keď to nepôjde po novom, čiže... Po starom však ty vieš dobre, čo som ja myslel, že čo si? Áno, ja s tým nechcem mať... Počítaj s tým, že ja hlásim prestup ku Kozinovi.
2: I vravím ja predsedovi nášho družstva, ty, Ľudo, keby si mi aspoň chlapa dal, ale ty mi dáš Tomáša. On vraví, Tomáš tam...
3: Ja, ani ty... slovička! Bo zafrnzi valaštička, šmírom, šmárom... Hoja, Ďunďa... Ďuri, nabitá?
2: Posledným krát sa ja maskujem, ujúkam, vyskakujem, tancujem, recitujem. Ďuri, ja sa zetra chytím normálnej, poriadnej...
3: Púluješ zase!
2: Ja sa zetra chytím poriadnej statočnej roboty.
1: Odvrávaš, Ďuri, no tresknem. Okamžite sa tam zamaskuj za tou cečinou. Ja si tu kvoknem... Za ten kalerabík, alebo čo to máme. A uvidíš, čo to bude, aký rachot, Ďurino. A poriadne sa tam zamaskujú dôstojne ako hrdina, nie ako na nočničku. Ďuri, nepresádzaj to! Ja už nemôžem, ja už neviem, nevládzem. No ja, Ďuri, tak to nemôžem. No ja nemôžem byť sám družina. Ďuri, posledný krát. Priprav sa, zamaskuj sa, Ďuri, no. Ja si tu, uvidíš, ja si počkám a uvidíš, daj na mňa, uvidíš, aký tu bude, o chvíľočku prepad. Aha, čo hovorím, stoj! Bohu dušu nám Ducati a okamžite, občanské preukazy. Zamaskovaný, čo? Stačí, to bola veľmi dlhá kultúrna vložka. Vyskakuješ ako taký capko. No, stačí trikrát, len sa unavíš, v noci kašleš.
4: Mamička, tak toto sú tí zbojníci. Bože, aké krásne kroje majú.
1: Nechytaj, prepotíš. To nie je tvoje, áno, to je ľudové. Čo by povedal taký Ľudo, keby videl?
4: Áno, a sú živí.
2: Živí, vari ste si nemysleli, že sme vypchatí?
4: Baberu, hej, už aj také reči sa v Turcii a na Liptove vedú, že žijete iba v srdciach ľudu. Teda de facto, že neexistujete.
1: A vieš ty čo, vieš, Kerena? Daj sa pekne vypchať aj s tvojim defactom, alebo čo tam řekl fešáka. Mňa nezaujíma. Viete vôbec ženské, s kým máte tu česť?
4: Samozrejme, so zbojníkmi, ktorí nás majú prísť na budúci týždeň o všetko pripraviť a podpáliť.
2: Koľko sa len môj nebohý otec nalopotil a čo mal z toho, čo mal? Dereš, dejdeš, samý dereš a v takých chvíľach vskypí žoč a ústa jeden ohlas vydajú. Pozdravujem vás, vína, vodky, z tej duše pozdravujem vás. Vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesnite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán. Vopravdu priamom bratskom cite otvoriať sa nám do Korán. Víta vás koliba kormorán.
4: Bravo!
3: Juri, všimej si tu babicu. Kontroluju, nič jej nevyledelo. Prču si robí? Ja sa na to nemôžem pozerať, Juri, k veci.
4: Výborne recitujete, pán zbojník. A to sú vlastné verše.
2: Juri. Verše sú to vlastné, to viete, večery bývajú dlhé, večere krátke, človek podíde k ohňu, uchytí kus žeravého uhľa, už sa to z neho rinie.
3: Rinie, nerinie, okamžite, k veci, máme svoje povinnosti, ty inkasuj, ja zapisujem.
5: Dámy, robíme colnú prehliadku a preto ráčte všetko ukázať.
4: Tento prsteň nech vám prinesie šťastie. Daroval mi ho môj neboštík, mal ho od nejakého Turka. Prst sme už zahodili.
3: Ohromne vtipná. Jež, to je kusisko, to je z nohy, alebo čo?
4: Táto minca nech vám prinesie šťastie.
5: Minca?
3: No moment, moment, nebude taká žeravá. Mám len jeden pracovný čas. Zošaliem, alebo čo?
2: Ďuri, mince, aké i.
5: Napíš groš.
4: Dúfam, že neobídete náš dom. Psov uviažeme a podpálte nás od ulice, nech susedia vidia, že už aj my horíme. Si božský, Jánoši.
5: Odkiaľ viete moje meno?
4: To vie dnes každé dieťa. Vraj, koho si Jánošik napaloš na čiera, tomu nepomôžu ani tria cisára. Načieraj si ma, Jánošik, načieraj.
3: Ja ti načieram. Ďurino, nic nečieraj, nenechaj sa, Ďuri, nechytnoň. Vieš, že je žltačka? Poďme, poďme.
2: Mám veľa roboty, aby som prišiel.
3: Ja ti dám.
2: Večer spievam pri táboráku, potom idem do doliny Mlynskej, odtiaľ do Mikuláša, tam sedím na syroch.
3: No. Chudáček, celý príde otlačený z tých trojuholníkových.
4: Mamička, ty sú krásny, z ťa oltárne sviece.
3: Hej!
4: Tebe prepúšťam Uhorčíka a mne zostáva Jánoši. Nie, nie, nie. Uhorčík síce nie je na zahodenie, ale ak už zhrešiť, tak len z Jánoši.
3: To je taká porcovačka! To mi ho vypustil! Juri, zmuž sa!
5: Ani sa trikrát deň nestretne s nocou, ako vraví môj bledý brat Thomas. Tu v lesoch známy to fan Thomas. A ja prídem a traste sa.
4: Už sa trasieme, nedočkavosťou.
3: Nohy si dolám. Povedz mi, čo to má znamenať? Nikto nás tu nemá rád, každý z nás robí švar.
5: Tak sme mi, Marína moja.
3: Ako tie dva kemeň.
5: Je.
3: Pozri si. Vidíš? Už je to zase.
6: No poďte, chlapci, poďte, už hodinu vás zase naháňam.
7: No, pokojne, Julko, pokojne, chlúd.
3: A čo sa stalo? Vítajte v našom kolektíve.
5: Čestné slovo, pán vychovateľ. My sme sa od brány ústavu a nepohli, čestné slovo.
3: Fakticky, my sme tu hrali takú vec, sme si však taký jeden kúsok...
5: Áno, čo sme si sami napísali, to sme si aj sami zahrali.
6: Poznáme, to poznáme. Kde bolelo, tam bolelo, bol deň ako každý tretí.
3: On to pozná. A toto je čistý zisk korálky.
5: A viete, že my sme vás tam videli, že nám tam hráte? Aj pani kuchárku sme tam videli, že nám tam hrá.
3: Aj tam mladá. Tam
5: aj tú novú sestričku, čo prišla zo zdravotnej školy.
6: Aj pána sme... Grofa, že?
5: Aj toho sme tam videli, že nám tam hral. Všetkých sme tam videli, že nám tam hrali. Ja som sa prišiel, som sa postavil,
3: Juri,
5: a povedal
3: idem,
5: som sa.
3: Idem
5: čo
3: sa ošatiť sa,
5: človek, keď sa môže veselo sa naladiť? Ja som, nie, takto to bolo. Ja som sa prišiel k plotu, postavil som sa, povedal som sa. Vieš čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo...
3: Juri, aj nie, tak... ty máš bez futra.
5: Ja som sa prišiel, som sa k plotu, som sa postavil, som sa a povedal som sa. Vieš čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo sa naladiť? Ja som sa prišiel, som sa postavil, som sa povedal, som sa... Čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo sa...
6: No stačilo, chlapci, pôjdeme na tú večeru, dobre?
3: Nestačilo, faldy mám.
5: Ešte jednu vetu, môže byť ešte jedna, pán Vychovateľ?
3: Ešte máme poslednú.
6: Naozaj už tú poslednú teraz.
3: Ježi, aký prefajčený.
5: 3, 4. Keď ste si nás upiekli, tak si nás aj vedzte.
8: jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím.

0: Tak. Ano, ano, pečo, ano.
1: Keď si sadne na kvet a potom z toho vzniknú deti teda do spojenia muža a ženy. Deti, to sú takí tí malí, ktorí sa neustále zväčšujú. Vstane.
0: Áno.
1: Až potom môže z toho vzniknúť až takýto slovák.
2: Áno.
1: Bohužiaľ, ja už nerastiem.
0: Ne?
1: Milan bude mať na Vianoce 2 metra.
0: To bude radosná událost.
1: Viete, čo je zaujímavé u nás na Slovensku, aby som pokračoval v takých tých drobných, detailných informáciách. Naše deti, keď sa narodia, nevedia hovoriť.
2: Nie, nevedia rozprávať.
1: Nie, že by sa nevedeli vyjadrovať.
0: Áno, vôbec nevedia hovoriť. Myšlenky nemáš.
1: Zvlášť vôbec nevedia, sú, no povedzme si to otvorene, sú hlúpe.
0: Hlúpe.
1: Naše deti sú hlúpe. Ja napríklad, keď som bol malý, tak ja som volal každého som volal mama.
0: Ale rostomilý.
1: Celý personál porodice, všetkých som volal mama. No ale potom som sa vyvíjal, rástol som, zmúdrel som, potom už som vedel, rozoznal som. Toto je tata a toto je mama.
0: Vyvíjal som
1: sa. A potom, keď sa dieťa vyvíjať, začne hovoriť, a to teda už pristupujeme k ďalšej takej veci, to je materinská reč. Neviem, my na Slovensku máme materinskú reč, slovenčina teda.
2: Ano.
1: Spočíva v tom, je to taká zvláštnosť ďalšia, že všetky predmety, ktoré nás obklopujú, na všetky predmety máme náš špeciálny slovenský výraz.
0: No, počkaj, ale to musíš...
1: slovo špeciálne.
0: To musíš na všetky... doložiť. To bych práve rád měl doloženo, protože
1: príklad,
0: to sa snadno řekne.
1: Teoretizuješ. Príklad, poďte sa, napríklad tuto v štúdiu, čo by som po slovensky, taký predmet, no tak napríklad vzduch.
2: Vzduch,
1: no to je po slovensky, alebo potom...
0: Ovšem, tady bych ho nepředpokládal.
1: A to je nos, však tiež slovenský výraz na tú takú vyvýšeninu.
2: To je prst.
1: To je prst, potom tu je oko. To je oko.
2: To je po česky 1,20.
1: Tak takto je to s tými výrazmi, ale to bolo len pár výrazov. To my máme viac na Slovensku, o mnoho viac.
0: Mě by právě zajímala jedna věc, když už jsme u toho výraziva, jestli ten poměr mezi jazyky našich národů je v tom, že dejme tomu, vy jste si některé slova obrátili, anebo my jsme obrátili vaše slova. Například mlha.
1: Aha.
0: To je hmla.
1: Ano, to je hmla. To je potom taká...
0: Přesmička. Vlastně, nebo bedna.
1: Ano, to je děbna.
0: Děbna.
1: Ano, děbna.
0: Nebo pro vás.
1: Ano.
0: Alebo pro nás teda. Ne, já myslím pro vás jako špagát.
1: Ja, tak to je špagát, tak to je obrátěné úplně.
0: To je úplně.
1: Alebo kabát, obrátěné tabák.
0: Ano.
1: Ale napríklad máme taký predmet tu na...
2: No tak poviem vám, pojďte sa napríklad...
1: Slovenský výraz.
2: Toto sa volá...
1: Stôl.
2: Stôl. No, ale nepíše sa to S-T-U-O-L.
0: Nie.
2: My máme nad O taký vokáň.
1: Taká...
2: To máme okrem Francúzov len my.
1: Áno.
2: Francúzi títo volajú Axan Sýr Komplex.
1: Áno.
0: My to máme...
2: To je jeden z najlepších sírov.
0: Áno.
1: To je taký ten vokán, keby pršalo náhodou, že
0: na to,
1: by
0: to... Áno.
1: Teda mňa by zaujímalo, ako sa po česky povie stôl, pretože naše jazyky sú si blízke. My sme väčšinu toho, čo ste hovorili, sme väčšinu rozumeli.
0: Áno.
1: Sme väčšinu rozumeli to.
2: Áno.
1: Takže ako sa napríklad po česky povie stôl?
2: Stýl.
1: Stél.
2: Počkajte, ja budem hádať. Strl?
0: Ne. Ja vás prekvapím.
1: Áno.
0: Česky se řekne této věci stůl.
2: Ale to nevím.
0: Ano, opravdu stůl.
2: Ale to mi nenahovo.
0: Už léta.
1: To se píše s dvomi O.
0: Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne.
1: Stůl.
0: Stůl? Ne, to se píše, to je pravda.
1: Stůl.
0: Ne. To by bylo francouzsky.
1: Ano.
0: Stůl se píše s U a je na tom kolečko.
1: Prosím?
0: Kolečko. Ne, to je trakař. Kolečko jako znak. Růžov. No a to je právě ten pozůstatek toho O, které vy jste nám, nevím kdy a proč, zanechali, jo? Ale my jsme si to, protože jsme se toho báli zbavit hned, že jo? Tak to píšeme na to U jako takové malé kolečko, aby jsme nějak tak zůstali pohromadě,
1: ano,
0: jo?
1: Je to vlastně taký pozostatok velkomoravské ríše,
0: který No, ale se rozštěpila na Čechy a Slováky.
2: No ale nechajme jazyk, já...
1: No ale ještě bychom si mohli povedat například kniha, keď už jsme přitom.
2: Kniha, to se povede, kniha, to se povede. To je knúha, alebo knihu?
0: Ne. Kniha má zajímavý tvar v češtině. On se řekne kniha.
1: Aha. No tak to nie je tak zaujímavé. Ja by som sa chcel spýtať, aby sme prešli k inej téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumiete?
0: Vlaky. Jo, máme, áno, máme vlaky, máme, áno.
1: U nás máme takisto, samozrejme, na kolejniciach, všetko, kde sa to pohybuje.
2: U nás železnice patria ľudu.
1: Áno.
0: Áno.
2: To je zaujímavé taký...
0: Zvláště v neděli.
2: Áno. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
1: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
0: Áno. To je fantastický, to je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
2: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
1: Ano, to je tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
0: A nemeneš se Horizont?
1: Horizvonť.
2: Já by som vám ještě...
0: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
1: No prosím, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
0: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
1: Já, tak to ne, to jeme, samozřejmě.
0: Jo?
1: My jeme na Slovensku třikrát denně.
0: Ano.
1: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
2: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, lidé na celém světě jedí, ale čím jeme? Pan Horniček.
1: Áno, tak to je...
2: To je príbor. Ty to mien.
1: To sú príbory,
2: ale to je praktická vec.
1: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský
2: príbor. Pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
1: Áno. No, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
0: No, isté, že...
1: Niektorí majú aj z hotela Európa.
2: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
0: Pardon, ešte by sme sa vrátili do obeživu.
2: Ale zostaňme pri jedle.
0: Pri jedle ja rád zostávam.
2: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
0: Milujú!
2: Brinzové halušky!
0: Milujú brinzové halušky!
2: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte, malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa to zdiť.
0: Prosím, dejte kolovať.
2: Pravá brinzová haluška.
0: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
2: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
1: Ja som chcel hovoriť o obeživé, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
2: No tak obyčajne nič iného nedostať.
1: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte...
0: To sú úplne stejný, dezajúny.
1: Áno, to sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
2: Do banky
1: tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
0: Jo. Banka?
2: Banka.
0: Áno, dejte kolovať.
2: U nás na Slovensku... U nás na Slovensku to je banka pri banke.
0: Jo.
2: Banka pri banke.
0: Prebančino je, jo.
1: Áno. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
0: Áno.
1: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
1: Áno. Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
1: Áno.
2: Počujete?
1: To bol zvuk slovenskej banky. Ja myslím, že sme sa dozvedeli hodne za tých...
0: Áno, je vidieť, že i krátka chvíľka postačí k tomu, že ty národy...
1: Zblíženie sa...
0: Áno.
2: Ide o to, že nám, viete, mali sme...
1: Že ste spoznali našu krásnu zem a spoznali z nášho rozprávania.
2: Prejdime na inú tému, mne na peniazoch vôbec nezáleží, nám Slovákom.
1: Áno, tak to je jedno, tak to je. Ja už nemám...
2: Ale aby ste spoznali našu krásnu zem, ja som vám priniesol skutočne originál, toto je, pardon, toto je slovenská zem.
1: Je to tá.
2: U nás je to prst. Ja vám to dám takto v papieriku.
0: Áno.
2: My jsme to vzali, to se nesmie.
0: Ano, to sa nesmie. My jsme to vyhrabali, já vám to můžem ukázat, my jsme to vyhrabali tu na mape, kde je ta dierka.
3: Aha, ano, ano, ano.
0: Tam to chybí, no jo, ano, ano. A to je prst.
1: Ano, to je po slovensky prst.
0: Tak, prst.
1: Po česky prst.
3: Prst. To si bral Komenský, když šel...
1: Na Slovensko?
3: Ne.
1: On nebyl na Slovensku?
3: Ne.
1: On však přijde.
3: On šel do Holandska napřed. On šel do Holandska a tak si bral hrst prstě.
1: Ano.
3: To je takový obyčej u nás.
1: Že... U nás taká obyčej, zase sekeru si požičaj.
2: Panoviček, nesmíte se hněvat, my už budeme muset jít, protože teraz...
3: Prosím vás, já bych rád, kdybyste to mohli vrátit u té dědiny, kde jste to...
2: Vy jste velmi láskaví.
3: No.
2: Vy jste velmi láskaví.
0: No. Budeme muset jít, ano.
2: Budeme muset jít, protože teraz... Za chvíľu je noc a v noci sa chodí najlepšie. Cesty sú voľné, slobodné a kráča sa tak dobre.
0: Ano.
3: Tak šťastnou cestu a naschledanou, dovidenia, Bratislavie.

0: Ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: No s Bohom.
2: Čo? No tak predovšetkým musia zhasnúť svetlo, nie?
0: No, nie? No počkaj, Ivan, ja neviem, či si pochopil, o čom rozmýšľam. No, tak Milan, dúfam, že aspoň ty vieš, na čo teraz myslím.
1: A však ty na to myslíš stále.
0: Dajte sa vypchať, vážení televízni diváci. Dovolte mi, aby som využil túto príležitosť a aby som sa dištancoval od týchto troch mravne narušených individuí, ktoré pod kepienkom humoru a satíry sa snažia prepašovať do programov humoristického charakteru, a teraz použijem ostrý výraz, prasačiny.
3: Bravo, bravo, bravo.
0: Bravo.
4: Bravo. Dobrý človek ešte
0: bravo.
4: Žije.
0: Nezosmielníš.
2: Bravo, výborne. Čo si chcel vlastne povedať?
0: No tak, ja som sa chcel opýtať, že ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: Počkajte, ja som to už pochopil, ja im to preložím.
0: Počkaj.
1: No. On myslel na to, že ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu... No, ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu prepitujem, tvoríte?
0: Tak. No.
2: Tak on mal na mysli umeleckú stránku však. No. Sviniar. No tak povedz, ako to píšeme?
5: Tak to si vyžaduje tak, voľako, úplne taký opačný prístup. V prvom rade nesmieš zhasnúť svetlo.
0: No vidíš, hovoril som ti, no vidíš.
2: Pretože... Po tme sa totiž nedá písať, vieš? A potom si už len sadneme a hľadáme hlavnú myšlienku. Ej!
5: A keď máme hlavnú myšlienku, tak... Tu vatu okolo toho dodať, to už je maličko.
0: Daj kúsok.
4: A nedaj.
2: Toto sa naše vlastné myšlienky. No. To nedá.
1: Mňa by strašne zaujímala jedna vec. Ako sa vám podarilo dosiahnuť také interesantné sfarbenie hlasov? To je... Napríklad Oldo ten pôsobí dojmom vyloženého astmatika. Počúvajte, chlapci, nenamáha vás to takto sa pretvarovať? No povedz. Oldo. No povedz veľo. Od nás sa nevynáša. Zhasnite tej kamery. No.
5: Pozri sa.
6: Toto je môj prirodzený hlas.
1: Á, preboha.
2: My sa len teraz musíme pretvárať.
1: Tak, tak, teraz.
2: Teraz nám to robí ťažkosti, ale keď vyjdeme zo štúdia... Jebe, daj.
5: Akurát mama v pôrodnici bola trochu prekvapená, keď ma priniesli. Ja som zakričal, gazdina, tu som!
2: Ja som takto šokoval učiteľov v škole. Pri maturitnej skúške sa ma opýtali, Krajček, koľko je 2 a 2? Som sa zamyslel, hovorím, to musia oni vedieť. Oni sa štátni učiteľ.
5: Týmito takými, že tak pre vás, normálnymi hlasmi, tými nás naučili hovoriť až na vysokej škole muzických umení.
2: A to im nikdy nezabudneme.
0: Ale teraz rýchlo a bez rozmýšľania.
2: Kam? Kde? Čo?
0: Tie vaše dialógy. To si píšete sami?
5: Tak sami. Väčšinou Ivan to vždy.
2: Väčšinou Oldo. On si len tak sadne, chytí myšlienku a píše.
6: Pán Krajíček, telefón!
2: Moment, chlapci, mám telefón.
1: Aj, nechaj to vás.
5: Bolo jasné, všetko to píšem ja.
0: Ja som si to myslel. Víte?
5: Nenapísal ešte ani čiarku, ani jednu bodku raz, tá bola taká kriva.
0: Ja som to vedel. Ty to píšeš.
5: On má obrovské problémy vôbec naučiť sa to, čo ja napíšem. Mm-hmm, mm-hmm. Teraz kde myslíte, že išiel?
0: Na záchod.
5: Mm-hmm. Samozrejme, doučiť sa text. všetko ja sám musím napsať. Práve hovorím, Ivan, je to, vieš, také zaujímavé, ako keď niečo spolu robíme, aké ty máš geniálne nápady.
1: No však aj,
5: z ničoho nič.
1: Jo,
5: tak to napadne.
1: No, tak aj minule, čo tam vymyslel, to bolo podarené.
2: Že? Lenže máš telefon. Zasa si nás pomýlili. Olej, ťa, choď. My ťa tu počkáme, dobre?
1: Choď, choď. Tá budka vľavo to.
2: Určite vám hovoril, že to všetko sám píše.
1: Áno, áno.
2: Toť. Toť.
1: To som si...
2: Všetko to píšem týmito dvomi rukami. Pozor. Samý mozol, samý mozol. Všetko, kde sa pozrieš, samý mozol. Áno, práve hovorím tu chlapcom, že ty keď tvoríš, aké máš geniálne nápady.
1: No, áno, však aj minulý, ja. Čo si tam vyvysel, to bolo podarené.
5: Vy si to tiež takto... Vieš, len vy dvaja sami si to všetko...
1: My spolu si to píšeme, my dvaja. Julo, vypadol ti zapalovač. Spolu si to píšeme.
5: Všetko sami.
1: Čo kde? Na zem ti vypadol, na zem. Asi som ho nechal doma.
5: Takže spolu?
1: Spolu, my to spolu píšeme. A to som povedal, spolu. Kam ideš, Milan? Nikam. Spolu si to píšeme. Nepotrebuješ si odskočiť? Čo by som si odskakoval? Spolu si to píšeme. A možno, že máš telefón. Hm. Mňa odtiaľ to nedostaneš.
5: Ale to vidno, že to je tá spoločná práca.
1: A zapalovač ti nespadol? Veď vieš, že nefajčím, prosím. Spolu. Tak ja to teda poviem rovno. Všetko to píšem ja sám. Aj za neho, aj za týchto dvoch. A keď mi zostane čas, tak aj za toho seriála Dytla Jaroslava Práha.

0: Berlin Holzmann. Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim. A když dozel zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když stálo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet brán. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý a zlý se měla v noci trudy, seš pro mě nějak příliš chudý, vece hrobníkova dcerka. Neboj se mám, milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak to řekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes brmblení smekla a pak jako stádo volů zvítila se z věže dolů. Milenec křik, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak je svý záhubě skočil dolů. Po nohou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.
1: A tak se smiali, až popadali z postele, to je ohromné.
2: Tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedz si aj niečo vážne.
1: Vážne? Prečo?
2: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
1: A čo sa deje? Čo máte informácie? Čo sa deje?
2: Celý život je taký neveselý.
1: Ja aj život, aha, no tak to život je neveselý, to je pravda, život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
2: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
1: No ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás, zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa stále.
2: Koho to zaujíma? My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
1: Takže k veci. No. Moja sestra dostala ekcém.
2: Ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
1: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výjsť na ulicu. Čo?
2: Prosím vás, prestaňte hanbiť sa výjsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
1: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčete, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
2: Ja že vtipkujem? Však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor? Vy tu vtipkujete.
1: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom a si to už ďalej nepamätám. No, vidíte.
2: No, len pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
1: Ja? Aký
2: vtip? No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
1: No a čo, prišiel domov, no čo je na tom vtipné?
2: No, no dobré, ale čo doma?
1: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma.
2: Manželka v posteli.
1: No manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
2: Lenže lekár.
1: Aký lekár?
2: No čo ju vyšetroval?
1: No veď, ten ju vyšetroval. A aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
2: A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
1: Vyšetruje.
2: Ale čo by?
3: lekár tiež v posteli.
1: Hej, no. A čo tam robil?
2: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlilo. Už v minulom storočí.
1: Áno, áno.
2: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
1: Áno.
2: Nie, takto, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
1: Áno.
2: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
1: Áno.
2: A ten lekár...
1: Áno.
2: Chápete?
1: Nie.
2: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
1: Ale čo tu treba vysvetľovať, čo som sprostý? Manželka v posteli, chorľavie.
2: No.
1: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
2: No tak jenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
1: No.
2: A lekár v tej istej posteli. No? Chápete?
1: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský, nevie ležať sám, potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
2: Dobre, dobre, dobre, dobre, povedzme, že si lekár, prišiel k ním poležať. No,
1: no samozrejme,
2: nech je
1: nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
2: Dobre, ale čo manžel?
1: Aký manžel?
2: No manžel tej ženy.
1: To je ten lekár, nie?
2: Ale nie,
1: on si ju nevzal.
2: Ježe, manžel, to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
1: Ja, no tak to celú situáciu úplne mení.
2: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
1: Dobrý deň, pán doktor.
2: No, ďalej.
1: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať, zas nekúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
2: Na manželke čo povie?
1: Kto?
2: No tak veď uvidí z lekára.
1: Manžel,
2: no,
1: čo povie?
2: Nie, no.
1: Manželke,
2: no.
1: Ten manžel čo povie? No čo by jej hovoril, však je doma, nie? Tak čo, ležíš, ležíš?
2: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no, tak niečo jej musí povedať.
1: No veď jej hovorí, chorľavíš, čo, nemám zavolať lekára? Ale...
2: Veď lekár je v posteli, no, vedľa nej.
1: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
2: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
1: No, tak ešte mu môže povedať. Sadni si u nás. Cica ako doma.
2: No, on si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu. To vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
1: Ale to ste pobabrali.
2: Ako?
1: To ste úplne pobabrali. Toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor. No. Manžel príde domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manželka mu povie sadni si, cíť sa ako doma, manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja, potom sa opýta, a čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak a manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj, veď je tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie, pán doktor, posuňte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Aj, vindy hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
2: No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli. Tak sa pekne pozdravia a mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Hej, hej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tíško smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte, chlapci? Obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
1: A zrazu je už 9 hodín. Chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora, tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť, nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka, ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo, lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
2: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarát.
1: Ktorý?
2: Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarát, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. O, ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
1: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posunte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho, dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.